ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.

velikog, velikog interesa, evo Silente stiže i sutra na Park Orsulu u Dubrovniku, u 21 sat nastupaju, a evo često ih čujemo i u eteru drugog. 16:47 i dalje ste uz ovo ljetno izdanje drugog dijela dana.